kundu. Mumpamba mumpamba uone le bantu. Eske beto kundu rita tu kwa misa. Yachi ka kundu wako. Bisalu, doneno sari, tabokesa. Yachi sala kwa tutatombe, ngachi tanunga. Ambe salu chitukule.